Love ya, sei tu un losing play. Nu uita să fii fericit. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă.